0: Znaš tisto?
1: Kad se ti kapljice znoja u popku nabiraju,
2: tep se pa ne da ustati.
3: Najveć hitov, najman govora.
4: Poletni Radio Antena.